0: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.

0: 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.

0: 95,7 MHz, Goražde 99,5 MHz, Srebrenik Lukavac 98,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina Stolac Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
1: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Godišnja zajednička evropska tema je ljubav koja će kroz različite programske sadržaje biti predstavljena publici u Bosni i Hercegovini. Održana su već dva predavanja, značaj jevrejske kulture u bosansko-hercegovačkom društvu i ljubav u judaizmu. U okviru festivala Kultura na ulice, scenski performans Sarajevo s ljubavlju, u ambijentu Velike avlije Laure Papo Bohorete izvode članovi dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo.

0: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zdenko Lučić, neovisni kandidat. Sutra. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Ljeto je na Federalnom.
2: Toplotni radio talas.
3: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Više od 30.000 posjetilaca, preko 500 izlagača iz najmanje 16 država obilježili su Međunarodni generalni bosansko-hercegovački sajam privrede ZEPS, održan od 2. do 5. septembra. Tri decenije ZEPS-a dale su izdanje koje je potvrdilo njegovu snagu kao mjesta na kojim se ugovaraju poslovi, potpisuju sporazumi, otvaraju nova tržišta i uspostavljaju poslovne veze, pa je tako već poznat i termin narednog izdanja ZEPS-a 27 od 14. do 17. septembra u Zenici, ali iduće godine. Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić otvorio ovogodišnji sajam.
4: Sajam ZEPS i sajam u Tešu koji očekujemo krajem ovog mjeseca pokazuju zaista da Zeničko-dobojski kanton opravdava epitet kičme privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, siguran se i Bosne i Hercegovine. I jedan vrlo važan podatak koji smo dobili od Porezne uprave Federacije da je u proteklih 6 mjeseci ove godine, odnosno na prošlu godinu, uplaćeno manje prihoda Porezne uprave Federacije, osim u Zeničko-dobojskom kantonu. Dakle, u svim kantonom imamo pad uplaćenih prihoda osim u Zeničko-dobojskom kantonu.
3: 8. i 9. septembra i Vitez je mjesto susreta predstavnika privrede, institucija, energetskog sektora i medija, 4. izdanje Centralna biznis foruma. U fokusu dvodnevne konferencije energetska sigurnost, južna plinska interkonekcija, spoljno-trgovinska stabilnost i savremeno poslovno liderstvo. Idemo u susret EkoBIS-u od 10. do 13. septembra, 22. međunarodni sajam ekologije.

Dokumentarno-dramski program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dokumentarni program. Repriza.